לא רואי קפה רבי פה פה היפונו נרפא הוא רואה לי אילי אורן קלן נזיף יום כמה הם עלה ממוקו פה פה היקה יום ילונה הוא רואה לי אילי אורן קלן נזיף יום כמה הם עלה ממוקו פה פה היקה יום ילונה